Hususu değeri hususuyla vurulmak isterdim ki Türkiye terörsüz Türkiye prosesimiz hem de bu sosyal konsensusun bu milli konsensusun kurulmasına yönelip bölgemizin ateş halkasına çevrildiği bir muhitte bu proses Türkiye'nin gücüne güç kattı ve bölgemizde yeni bir atmosfer yaranmasına imkan yarattı diye Erdoğan Parlamentin 28. çağrışının yeni kanun vericilik ilinin açılışı zamanı ettiği çıkışta deyip. Türkiye Büyük Millet Türkiye Hariciler Nazirliği Yemen'deki Husilerin Medine-i Münevver'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet gösteren mülki infrastruktura teşkil ettiği hücumu keskin dille kınadıklarını bildirdi. Nazirliği Husilerin Suudi Arabistan'a karşı hücumuyla bağlı yazılı açıklamada bildirilip, Husilerin Medine-i Münevver'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet gösteren mülki infrastruktura yönelmiş hücumunu gınayarak Suudi Arabistan'ın süverenliğini ve tehlikesizliğini tehdit eden İslam dünyasının mukaddes değerlerine hedef alan provokasya karakterli bu hücumlar derhal ve kayıt şartsız dayandırılmalıdır. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la olan güçlü desteğinin bir daha tekrarlandığı açıklamada bölgede gerginliği daha da artıracak adımlardan imtina edilmesinin vacipliği vurgulanıp, Suudi Arabistan'ın rehberliği ettiği Arap Koalisyası Oktyabr'ın 1'inde verdiği açıklamada Yemen'deki Husilerin 3 gün evvel Suudi Arabistan'ın Medine şehrindeki Tabi elektrik stansiyasını POA ile hedef aldığını açıklamıştı. Azerbaycan'da resmi seferde olan Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Yaşar Güler ile Azerbaycan'ın Müdafiye Naziri General Polkovnik Zakir Hasanov arasında görüş olup, Azerbaycan'ın medeniyet paytaxtı olan Şuşa şehrinde geçirilen görüş zamanı iki ülke arasında mevcut olan kardeşlik ve strateji müttefiklik münasebetlerinin hərbi sahədə daxil olmaqla bütün istiqamətlərdə dinamik inkişaf etdiyi qeyd olunub. İki qardaş ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın miqyasının gücləndirilməsinin dövlət rəhbərlərinin daimi nəzarətində olduğu isə xüsusilə diqqətə çatdırılıb. Müdafiə nazirləri hərbi qulluqçularımızın iştirakı ilə keçirilən Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təliminin və bu cür görüşlərin əhəmiyyətini vurğulayaraq tərəfdaşlığımızın gələcəkdə də müvəffəqiyyətlə davam etdiriləcəyinə əminliklərini bildiriblər. İki tərəfli görüşdə hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri, eləcə də regional təhlükəsizlik və bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunması yolları müzakirə edilib. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. İşğal altındakı Şərqi Qüdüsdə İsrail polisinin mühafizəsi altında olan təxminən 800 İsrailli qeyri-qanuni məskunlaşan Əqsa məscidinin kompleksinə basqın edərək Talmudik ritualları yerinə yetirib, dualar edib, mahnı oxuyub və rəqslər ediblər. Bu baskın Yahudilərin Sukkot bayramı ilə eyni vaxtda təsadüf edib. Digər tərəfdən İsrail qüvvələrinin bölgədəki Fələstinlilərə məxsus evləri təxliyə etdiyi və damlara snayperlər yerləşdirdiyi bildirildiyi bir vaxtda yüzlərlə məskunlaşan isə ciddi İsrail hərbi mühafizəsi altında işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində yerləşən Yusuf Peyğəmbərin məqbərəsinə daxil olub. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu bir qrup gəmi ilə yaxın şərqə təxminən 9000 hərbiçi göndərir. Bu addım oktyabr ayının sonuna dək bölgəyə 3 təyyarə daşıyan gəminin yerləşdirilməsində gündəmə daxil edə bilər. Gəmilərin göndərilməsi Prezident Trump'ın noyabr ayındakı aralıq seçkilərindən sonra İrana qarşı yeni zərbələrin gündəmə gələcəyi barədə xəbərdarlığından dərhal sonra reallaşır. Trump həmçinin Tehranın son atəşkəs təklifini kifayət qədər yaxşı olmadığı səbəbiylə rədd edib. Litva prezidenti Gitanas Nausėda son dövrdə baş verən İslam əleyhinə hadisələrin fərdi əməllərdən çox mütəşəkkil bir kampaniyanın tərkib hissəsi ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Həmin açıqlamalar Vilnius'da Qur'an-ı Kerim'in insanların gözü qarşısında yandırılması və bir məscidin qarşısında müsəlmanların ibadəti zamanı donuz başından istifadə edilərək keçirilən etiraz aksiyasından sonra verilib. Hər iki

hadisiyle bağlı araştırmalara başlandı. Nause da ülkelerin dini xətlər üzrə bölünməsinə qarşı xəbərdarlıq edərək dinc yanaşı yaşamaq çağırışı edib. İran tərəfdarı İraqlı silahlı qruplaşmalara Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi etdiyi koalisiyanın geri çəkilməsindən sonra tərk silah etməkdən imtina edərək heç bir tarix və ya razılaşmadan asılı olmadıqlarını bəyan ediblər. Bu meydan oxuma İraq baş nazirinin müharibə və sülhə dair qərarların dövlətə məxsus olması vacibliyini təkid edərək tərk silah üçün 2027-ci ilin iyun ayını yeni bir son müddət kimi təyin etdiyi bir vaxtda baş verib. Digər tərəfdən İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının geri çəkilməsini tarixi qələbə kimi qiymətləndirib və Amerika qoşunlarının yaxın şərqi tərk etməsi barədə çağırış edib. Həbsdə olan Qəzzalı həkim Avropa Parlamentinin Saxarov mükafatına namizəd göstərilib. Qəzzadakı Kamal Advan xəstəxanasının həbsdə olan direktoru həkim Hüsam Əbu Safiyə Avropa Parlamentinin 2026-cı il fikir azadlığı üzrə Saxarov mükafatına namizəd göstərilib. Fələstinli pediatr 2024-cü ilin dekabr ayından bəri hər hansı ittiham və ya məhkəmə araşdırması olmadan İsrail nəzarəti altındadır. İsrail onun Həmas ilə əlaqəli olduğunu iddia edir, lakin onun ailəsi və vəkilləri bu iddianı rədd edirlər. İnsan hüquqları sahəsindəki həm mükafatın qalibi isə oktyabrın 22-sində müəyyən ediləcək. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyənin Səsi Radiosunda Türkiyə və Dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Proqramımız Məhəmməd Ərdəmin ifası ilə davam edir.

Hipokrat bu vasiden istifade edip, İbn Sina ise bu hakta kitabında yazıp, bugün de birçok insan hele de bu üsula müracaat eder. 4000 illiği bir muayece üsulu, banka koyma terapiyası. Bəs bu üsul səhv bir şəkildə tətbiq olunarsa, fəsadları nə olar? O zaman şəfa əvəzinə ciddi bir sağlamlıq problemi ilə qarşılaşa bilərsiniz. Banka qoyma terapiyasında nəyə və necə diqqət yetirmək lazımdır? Gəlin bu haqda birlikdə öyrənək. Son illərdə insanlar sağlamlıqlarını qorumaq üçün fərqli üsullarla daha çox meyl edirlər. Bu axtarışın bir hissəsi kimi ənənəvi və tamamlayıcı təbabət tədbiqləri də hər keçən gün daha çox rəğbət qazanır. Akupunktlardan zəli müalicəsinə, aromaterapiyadan azonterapiyasına qədər bir çox üsulu əhatə edən ənənəvi və tamamlayıcı təbabət fiziki sağlamlıqla yanaşı ruh və ümumi həyat balansını bərpa etmək üçün də həll yolları kimi istifadə olunur. Bu üsullardan biri də banka qoyma terapiyasıdır. Bugünkü verilişimizdə son dövrlərdə yenidən gündəmə gələn bu müalicə metodunu diqqətlə nəzərdən keçiririk. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Elmlər Universiteti Ümraniyyə Tədris və Araşdırma Xəstəxanasının Ailə Təbabəti Klinikası üzrə alimi Dosent Süleyman Ərsoyun TRT Haberə verdiyi xüsusi reportajını diqqətinizə çatdırırıq. Xalq arasında həcəmət kimi də tanınan qan alma müalicəsinin təxminən 4000 illik bir tarixi var. Dosent Süleyman Ərsoy bu müalicə üsulu haqqında belə deyir. Təbabətin atası Hipokrat və qədim Roma həkimi Qalin qan alma müalicəsindən öz təcrübələrində geniş istifadə ediblər. İbn Sina isə məşhur Əl-Qanun Fit-Tib kitabında həcəmət haqqında çox ətraflı şəkildə bəhs edib. Əvvəllər şüşəstəkanlarla olunan bu prosedur günümüzdə bir dəfəlik istifadəyə məxsus bankalarla həyata keçirilir. Bəs bu proses tam olaraq necə icra olunur? Dosent Süleyman Ərsoy bu prosesi addım-addım belə izah edir. Dəri üzərinə vakum tətbiq edilir. Bununla da dəridə qübbə şəkilli qabarma yaranır. Əgər işi bu mərhələdə saxlasaq, buna quru banka qoyma üsulu deyərik. Əgər həmin qabarmış nahiyəyə çoxlu sayda kiçik kəsiklər tətbiq etsək, oradan laxta qan çıxartmış olaraq. Buna da yaş banka qoyma üsulu və ya xalq arasındakı tanınan adı ilə həcəmət deyərik. İndi isə gələk çox vacib bir məqama, bu müalicə üsulunun peşəkar mütəxəssislər tərəfindən aparılması məsələsinə. Dosent Süleyman Ərsoyun bildirdiyinə görə, Türkiyədə ənənəvi və tamamlayıcı təbabət tətbiqlərini ancaq tibb fakültəsi məzunu olan həkimlər həyata keçirə bilər. Üstəlik, təkcə həkim olmaq da kifayət etmir. Bununla bağlı, Səhiyyə Nazirliyinin akreditə etdiyi tədris mərkəzlərində müvafiq ənənəvi və tamamlayıcı təbabət tətbiqi üzrə təlim keçmək mütləq şərtdir. Qeyri-qanuni və lazımi şəraiti olmayan mərkəzlərdən isə mütləq uzaq durmaq lazımdır. Dosent Süleyman Ərsoy bu məqamla bağlı belə deyir. Bu, cərrahi bir müdaxilədir. Gigiyen

Ena çox vacibdir. Prosedurun peşəkar şəxslər tərəfindən həyata keçirilməsi də çox önəmlidir. Bu müalicə üsulundan faydalanmaq istəyən vətəndaşlar mütləq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş və sertifikatı olan həkimlərin işlədiyi mərkəzlərə müraciət etməlidirlər. Bəs qanalma müalicə üsulu hansı xəstəlik problemlərinin müalicəsində faydalıdır? Dosent Süleyman Ərsoya görə onun ən effektiv təsiri ağrıları azaltmasında görünür. O, xroniki baş ağrıları və miqren zamanı bu üsulun çox təsirli olduğunu bildirərək deyir. Müasir təbabətdə xəstələr bəzən mövcud müalicələrlə nəticə ala bilmirlər. Biz bu xəstələri 3 seansa, bəzən də 8-10 seansa uzun müddətli ağrılardan xilas edə bilirik. Beləliklə də onların həyat keyfiyyəti yüksəlir və simptomları da xeyli azalmış olur. Boyun, kürək və bel ağrıları da həcəmət müalicəsinin təsirli olduğu sahələr arasındadır. Lakin banka qoyma müalicəsi təkcə ağrıları aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulmayıb. O, bəzi xroniki xəstəliklərdə də səhləyici rol oynayır. Bu barədə həkim Süleyman Ərsoy belə deyir. Yüksək təzyiq və qanda yağların yüksək olması kimi kardiovaskulyar problemlərdə də tibbi tədqiqatlara əsaslanan araşdırmalar mövcuddur. Hətta diabet xəstələrində də qəbul edilən dərmanlara əlavə olaraq qan alma müalicəsi tətbiq edildikdə qandakı şəkərin tənzimlənməsinə müsbət təsir göstərdiyi müşahidə olunur. Nəticə itibarilə, 4000 illik bu qədim müalicə üsulu düzgün tətbiq olunduqda müasir təbabətin yanında güclü bir dəstəyə çevrilir. Lakin ən vacib məqamı unutmamaq lazımdır ki, əvvəlcə mütəxəssis həkimlə məsləhətləşmək və sertifikatlaşdırılmış müalicə mərkəzinə müraciət etmək şərtdir. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada yekunlaşdıraraq sizinlə sağollaşırıq. Növbəti proqramımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı zəfərlə nəticələnəndə Türk xalqı üçün başqa bir savaş başladı. Bir tərəfdən iqtisadi çətinliklərlə mübarizə aparılıb, digər tərəfdən elmə, incəsənətə sərmayələr qoyulub, tələbələr təhsil üçün xaricə göndərilib, müasir ölkə yaradılıb. O zaman insanlar astronomiyanın nə demək olduğunu belə bilmirdilər. Amma bir nəfər bunun vacibliyini bilirdi. Mustafa Kemal Atatürk üzünü ilmə tərəf çevirən, uzaq görən bir dövlət xadimi idi. O, Sorbona Universitetində aviasiya mühəndisliyi üzrə təhsil alan Profesor Əliyardan astronomiya elmi barədə kitab yazmağı xahiş edib. Profesor Əliyar Kosmografiya adlı kitab yazıb dünyanın böyük iqtisadi böhranla mübarizə apardığı 1929-cu ildə ilk dəfə nəşr olunan kitab məcburi dərslik kimi tədris olunmağa başlayıb. Kitabda fəsillərin əmələ gəlməsindən tutmuş qara deliklərə, asteroiddən Kopernikə, Galileoya, Günəş sistemindən süd yolu xəritəsinə qədər bütün elm adamlarının baxışları və çox vacib məlumatlar yer alır. O, həmçinin səmanın xəritələrini, planetləri, ulduz qruplarını, teleskopları və hətta ayın səthindəki krateri göstərib. 1956-cı ildə Wales əsilli Britaniya alimi Hugh Pensey Wilkins ayda böyük bir kratera dərin hörmət bəslədiyi Mustafa Kemal Atatürkün adını verib.

İllesər ilkilən xabaranın qeydqaça madmunun tanışırın. MHG Reyna Reyhanı hücumunun cinayetini tutuq etdi. 104 affali gelmişə polisiya işgələrinin qorağı atını Aqsa Mekidinə rayıq geçirdi. Amerika Amerikan Statları İran mədaqqınlıq doğam edərək yaqın gün nöğra yendə 9 mün etkər iveriyər. Xormat tümləcər, inni olsa şöbəyli ki, xabaranın doğal madmunu hündük qadığına yetirməkçi. Milli Xopuzluq Qulluğu Reyhanı hücumunun cinayetini tutuq etdi. Milli Xopuzluq Qulluğu 2013-cü ildə Reyhanda 53 adamın ölmüğünə təyəb olan, terrorçuluk hücumun Siriyə cinayetçilərinin biri olan Ömer Al-Xatibi Avropa qaçmağı ilə şərqa tutuq etdi. Türkiyənin Milli Xopuzluq Qulluğu geçirən operasiyasında 2013-cü ildə Reyhan ətrafında 53 adamın ölümünə səbəb olan terrorçuluk hücumunun Siriyəli cinayətçilərinin biri olan Ömer Al-Xatibi dəniz arqalı Avropa qaçmağı ilə sən məhəllə tutuq etdi. Qızıl Büllü

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 3-ünü olan Azərbaycan rindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türkcadın 12.092 qısa dalğası ilə isə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə Nazirlərinin üçtərəfli toplantısında iştirak edib. Qafqazın təhlükəsizliyinin bu üç ölkənin təhlükəsizliyindən ayrı düşünə bilməyəcəyini vurğulayan nazir, regional əməkdaşlığın ölkələrin ərazi bütövlüyünə verilən dəstəyin və birgə layihələrin önəminə diqqət çatdırıb. Cənubi Qafqazın mühim transformasiya mərhələsindən keçdiyini qeyd edən Yaşar Gülər, rəsmi Bakı ilə İrəvan rəhbərliyi arasında sülhün bərqərar olunması istiqamətində atılan son addımları Türkiyənin məmnunluqla qarşıladığını və bu prosesin bölgədə yeni əməkdaşlıq imkanları yaradacağını bildirib. Yaşar Gülər üç ölkə arasındakı güclü dostluq və qonşuluq əlaqələrinin strateji tərəfdaşlığa çevrildiyini vurğulayaraq, mövcud enerji, nəqliyyat və kommunikasiya layihələrinin təkcə iqtisadi inkişafa deyil, həm də regional sabitliyə mühim töhfə verdiyini deyib. Nazir bu nəhəng infrastrukturların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin üç ölkənin ortaq məsuliyyəti olduğunu bəyan edib. O, eyni zamanda Türkiyənin Azərbaycan və Gürcüstan müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə verdiyi sarsılmaz dəstəyi bir daha ifadə edib. Şuşa səfəri çərçivəsində ikitərəfli hərbi diplomatiyada diqqət mərkəzində olub. Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Azərbaycanlı həmkarı general polkovnik Zakir Həsanov və Gürcüstan Müdafiə Naziri İrakli Çikovani ilə ayrı-ayrılıqda ikitərəfli görüşlər keçirib. ABŞ Prezidenti Donald Trump Türkiyəyə qarşı tətbiq edilən KAÇ sanksiyalarının ləğvinə müsbət yanaşdığını bildirib. Lakin o, Türkiyəyə qarşı sanksiyaların ləğvinə müsbət yanaşsa da, hələlik heç bir qərar elan etməyib. KAÇ sanksiyaları haqqında danışan Trump Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı dostu adlandırıb. O, Erdoğanla hər zaman görüşəcəyini və onu hər zaman məmnun edəcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Donald Trump daha əvvəl də sanksiyaların ləğv olunmasını istədiyini bildirmişdi. O, Türkiyənin yenidən F-35 qırıcı təyyarələrini almasına icazə verilməsi nəzərə keçiriləcəyini qeyd etmişdi. Xatladaq ki, rəsmi Vaşinqton Türkiyənin Rusiyadan S-400 silah sistemlərini almasından sonra 2019-cu ildə Türkiyəni F-35 proqramından çıxarıb. 2020-ci ildə isə Türkiyəyə qarşı KAÇ sanksiyaları tətbiq olunub. ABŞ-ın yüksək vəzifəli milli təhlükəsizlik rəsmiləri bu həftə Camp David-də bir araya gəliblər. Görüşdə İran müharibəsi və Yəməndəki münaqişə ilə bağlı növbəti addımlar müzakirə olunub. Axios nəşrinin iclas haqqında məlumatı olan 3 ABŞ rəsmisinə istinadən verdiyi xəbərə görə, oktyabrın 2-sində keçirilən toplantıya ABŞ vitse-prezidenti J.D. Vance sədrliyə edib. Görüş barədə əvvəlcədən heç bir məlumat verilməyib. İclasa dövlət katibi Marco Rubio müdafiə

naziri Pete Hegseth, xüsusi nümayəndə Steve Witkoff, Mərkəzi Kəşf İdarəsinin direktoru John Ratcliffe və ordu generalı Dan Kane iştirak ediblər. Rəsmlərdən biri bəzi mövzularda qərar qəbul edildiyini və hər tərəfli müzakirələr aparıldığını bildirib, lakin təfərrüat hələ ki açıqlanmayıb. Fransada genişləyən tələbə etirazları səbəbindən ölkədə yüzlərlə məktəb bağlanıb. Etirazçıların əsas tələbləri arasında təhsil sisteminə daha çox insan və maliyyə resurslarının ayrılması, müəllim çatışmazlığı, məktəb binalarının vəziyyəti və dərs cədvəllərinin sıxlığı ilə bağlı məsələlər yer alır. Fransa rəsmiləri şagirdlərin bir həftədir davam etdirdiyi onlarla məktəb işçisinin yaralanmasına və təxminən 2000 nəfərin saxlanılmasına səbəb olan etiraz aksiyası nəticəsində oktyabrın 2-sində ölkə miqyasında təxminən 400 məktəbin bağlandığını elan ediblər. Ötən həftə Paris bölgəsində başlayan və sürətlə ölkə miqyasına yayılan aksiyalar çərçivəsində məktəbin sonuncu sinif şagirdləri məktəblərə girişi bağlayaraq polislə qarşıdurma giriblər. Hökumət isə şikayətlərin haqlı olduğunu, lakin zorakılığın qəbul edilməz olduğunu bildiriblər. Türkiyənin Aviasiya, Kosmonavtika və Texnologiya Festivalı Teknofest Şanlıurfa GAP havalimanında davam edir. Şanlıurfada keçirilən tədbirin 3-cü günündə Solo Türk nümayişi, xalq rəqsləri, elmi seminarlar, simulyasiya təcrübələri və sərgilər ziyarətçilərə təqdim olunub. Yüksək texnologiyalı simulyasiyalardan elmi seminarlara və sərgilərə qədər hər yaş qrupundan olan iştirakçılar üçün tədbirlərin yer aldığı bu nəhəng tədbir aviasiya və müdafiə sənayesinin hava nümayişlərinə də səhnə olub. Festivalda həmçinin səhnə şovları, sərgilər, maarifləndirici seminarlar, simulyasiya təcrübə sahələri, planetari elm şovları, Teknofest zaman tuneli, milli dəniz, quru və hava nəqliyyat vasitələrinin sərgisi, yarmarka tədbirləri və tələbələr üçün xüsusi ilk uçuş fəaliyyətləri kimi bir çox təcrübə ziyarətçilərə təqdim olunub. Qeyd edək ki, Teknofest Cənub Şərq Festivalı oktyabrın 4-nə dək müxtəlif tədbirlərlə davam edəcək. Argentina xarici borcların azaltmaq üçün qızıl pasport tətbiqinə keçir. Argentina hökuməti valyuta qıtlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə imkanlı əcnəbli şəxslərdən maliyyə vəsaiti cəlb etməyə hədəfləyir. İqtisadiyyat naziri Luis Caputo qızıl pasport proqramını açıqlayıb. Proqrama əsasən, ölkəyə 350 min dollar investisiya edən və ya dövlət istiqrazlarına 800 min dollar sərmayə qoyan əcnəbilərə birbaşa vətəndaşlıq veriləcək. Rəsmilər proqramın 2.15 milyard dollara qədər qazanç gətirə biləcəyini bildirirlər. Qeyd edək ki, Argentinanın 2027-ci ildə təxminən 25 milyard dollar məbləğində xarici borc ödənişi var. Və sonda, Hindistan sərhəd qüvvələri Pəncabdakı sərhəd xətti yaxınlığında iki Pakistan vətəndaşını güllələyərək qətlə yetiriblər. Pakistan televiziyasının verdiyi məlumata görə Kasur bölgəsindən olan silahsız 3 nəfər sərhəd xəttini bir neçə addım keçiblər. Bundan sonra Hindistan sərhəd təhlükəsi qüvvələri onlara atəş açıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, üçüncüsü isə yaralanıb. Pakistan rəsmiləri baş verənləri sərhəd sazişinin açıq-aşkar pozulması kimi qiymətləndiriblər. Hindistan mətbuatı isə bu üç nəfərin sərhədi qanunsuz keçməyə cəhd etdiyinə şübhələndiyini yazıb. Pakistan tərəfi isə bu iddiaları təkzib edir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəyik. İndi isə Sibel Pamoni ifasında Ya Rab bu nə dərddir musiqisini dinləyirik.

Değerli dinleyiciler, bəzi sözlər vardır ki, əsrlər keçsə də köhnəlməz. Çünki onlar yalnız bir dili deyil, bir millətin dünyaya baxışını daşıyar. Deyildikdə arxasında böyük bir düşüncə dünyası canlanar. Qut, başqa sözlə desək qut, hut da belə bir sözdür. Bugün gündəlik həyatımızda çox tez-tez istifadə etmədiyimiz bu qədim söz, qədim türklərin göyüzünə, dövlətə, hökmdara və insanın taleyinə dair düşüncələrində dərin bir yer tutur. Qut yalnız bəxt deyil, yalnız güc deyil, yalnız iqtidar da deyil. Qut səmadan gəldiyinə inanılan bir qüdrət, bir nəsib, bir məsuliyyət və dövləti idarə etmə səlahiyyətidir. Bəlkə də buna görə türklərin qədim dünyasında səmaya baxmaq yalnız ulduzları seyretmək deyildi. Səma eyni zamanda nizamın, qüdrətin və ilahi iradənin əlamətlərini daşıyan sonsuz bir üfüq idi. Türklərin qədim düşüncəsində səma insanın üzərində yüksələn uzaq və sakit bir boşluq deyildi. Səma ilə yer arasında görünməyən bir ünsiyyət olduğuna inanırlardı. İnsan torpağın üzərində yaşayar, səmaya baxar, taleyini anlamağa çalışardı. Dövlət qurular, xaqan taxta oturar, millət bir araya gələr və bütün bu nizamın içində Tanrının iradəsi düşünülərdi. Məhz qut anlayışı düz bu nöqtədə qarşımıza çıxır. Bir xaqanın hökmdar ola bilməsi yalnız nəslindən gəlməsindən asılı deyildi. Ona idarə etmə qüdrəti verən, millətə liderlik etməsinə imkan yaradan mənəvi bir güc olduğuna inanılardı. Bu güc qut idi. Lakin burada çox mühüm bir məqam vardır. Qut insanın əlinə verilmiş sərhədsiz bir iqtidar deyildi. Qədim Türk dövlət düşüncəsində güc ilə məsuliyyət bir-birindən ayrılmazdı. Xaqan ona verilən qüdrəti ilə öz maraqları üçün deyil, milləti üçün istifadə etməli idi. Dövlətin nizamını qorumaq, xalqın təhlükəsizliyini təmin etmək və adət-ənənəni yaşatmaq onun məsuliyyəti idi. Yəni qut yalnız hökm etmək hüququ deyil, eyni zamanda hökm etmək öhdəliyi idi. Göydən gəldiyinə inanılan qüdrət yer üzündə ağır bir məsuliyyətə çevrilirdi. Bu anlayışı Orxun abidələrində də görmək mümkündü. Daşlara həkk olunan sözlərdə yalnız müharibələrin və qələbələrin deyil, dövlətin, millətin və rəhbərin məsuliyyətinin də səsi vardı. Bilgə Xaqan, Kültigin və Tonyukuk'un dünyasında göy, yer, millət və dövlət bir-birindən ayrı değildi. Xaqan Tanrının verdiyinə inanılan güclə taxta oturar, lakin bu gücü millət üçün istifadə etmək məcburiyyətindədir. Başqa bir ifadə ilə qut göydən yerə inən bir işıq kimidir. Lakin o işığın dəyəri insanın onu necə daşıması ilə ölçülür. Çünki qüdrət ədalətlə birləşməzsə dağıdıcı ola bilər. Güc məsuliyyətlə qovuşmazsa dövləti ayaqda saxlaya bilməz. Qədim Türk düşüncəsinin bizə verdiyi ən mühüm dərslərdən biri bəlkə də budur. İdarə etmək yalnız hökm etmək deyil, məsuliyyət daşımaqdır. Qut eyni zamanda insanın talih və nəsib anlayışına da toxunur. İnsan doğular, böyüyər, yüksələr, bəzən yıxılar. Dövlətlər qurular, genişlənər və zaman ərzində dəyişər. Lakin insanın həyatını yalnız öz iradəsi ilə izah etmədiyi düşüncəsi əsrlər boyu müxtəlif formalarda yaşayıb. Qut sözü də göy üzü ilə yer üzünü, insan ilə taleyi qovuşduran ən qədim düşüncənin izlərini daşıyır. Bugün xaqanlar dövründə yaşamırıq, lakin gücün bir əmanət olduğu düşüncəsi hələ də mənasını qoruyur. İnsan hakimiyyət sahibi olduqda, əlinə imkan keçdikdə və ya
başqaları üzərində söz demək səlahiyyəti qazandıqda yalnız imtiyaz deyil, məsuliyyət də öz üzərinə götürür. Əsrlər əvvəl çölün ortasında formalaşan bu düşüncə indi də bizə eyni həqiqəti xatırlada bilər. Bəlkə də Qutun ən gözəl tərəfi onu yalnız hökmdarlara aid bir anlayış kimi görməməkdir. Hər insanın həyatında bir nəsib, bir əmək, bir məsuliyyət və bir əmanət var. Bəzisi biliyi ilə, bəzisi sözü ilə, bəzisi əməyi ilə dünyaya bir iz qoyar. Əsas məsələ insana verilən şeyi necə üzərinə götürdüyüdür. Çöl gecəsində göyüzünə baxan qədim türkləri düşünək. Uzaqlarda sakit dağlar, üzərində saysız ulduz və ətrafında yanan tonqal. Bir uşaq səmaya baxır və bəlkə illər sonra Qut sözünün mənasını öyrənəcək. Göydən gələn qüdrətin yalnız bir imtiyaz deyil, eyni zamanda bir məsuliyyət olduğunu. Çünki mədəniyyət bəzən kitablarda deyil, bir sözün içində yaşayar. Qut sözü də türk dünyasının yaddaşında belə yaşayan sözlərdən biridir. Daxilində göyün sakitliyi, çölün genişliyi, dövlətin nüfuzu, millətin duası və insanın məsuliyyəti var. Əsrlər əvvəl daşlara həkk olunan bir düşüncənin əks sədasıdır. Və bəlkə hazırda səmaya baxarkən özümüzə bu sualı verə bilərik.

0: Erich, insan həqiqətən sahib olduğu şeylərləmi güclüdür, yoxsa özünə verilən gücü necə istifadə etməsiyləmi? Qədim türklər bu suala tək bir sözlə cavab verdilər, kult, göydən gələn qüdrət. Lakin səmadan gələn hər qüdrət nəticədə yer üzündə bir məsuliyyətə çevirlər. Və buna görə kut yalnız keçmişdən qalmış köhnə bir söz deyildir. O, türklərin dövlət anlayışından insan anlayışına uzanan qədim bir düşüncənin səsidir. Köklərdən ucalan bu qədim səs bəlkə də bugün bizə bunu pıçıldayır. Güc sənə verildikdə deyil, onu ədalətlə daşıdıqda məna qazanar. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Əli Aydin Özdənörən və 7 gözəl insan mövzusu haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Dulaçipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin mədəniyyət həyatını zənginləşdirən yazıçılar insana özünü və aid olduğu dünyanı yenidən formalaşdırır. Türkiyə ədəbiyyatının mühim şair və fikir adamlarından biri olan Əli Aydin Özdənörən də məhz belə bir simadır. Onun poeziyasında insanın daxili gözəlliyini, publisistikasında isə inanc və sivilizasiya məsələləri ilə məşğul olan bir təfəkkürü görürük. 7 gözəl insan arasında yer alan Əli Aydin Özdənörəni tanımaq, yaxın dövr ədəbiyyatımızdaki güclü bir dostluq və yaradıcılıq mühitini anlamaq baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. 1940-cı il mayın 20-sində Qahramanmaraşda anadan olan Əli Aydin Özdənörən, hekayə yazıçılığının görkəmli nümayəndələrindən olan Rasim Özdənörənin əkiz qardaşıdır. O, 1966-cı ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin fəlsəfə üzrə bakalavr diplomuna yiyələnir. O, bir müddət müxtəlif şəhərlərdə fəlsəfə üzrə müəllim işləyir. Daha sonra isə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsinə təyin olur. Şairliklə mütəfəkkir kimliyinin bir arada toplanması onun yaradıcılığına xüsusi bir dərinlik qazandırır. İnsan həyatının mənasını axtaran fəlsəfi baxış onun sənətinə qiymət verərkən mütləq nəzərə alınmalı olan xüsusiyyətlərdən biridir. Özdənörənin ədəbi zövqünün köklərində uşaqlıqda dinlədiyi Maraş nağılları və Qaraca oğlan şeirlər dayanır. Zamanla Maraşdakı dost əhatəsi də bu marağı birgə ədəbi fəaliyyətə çevirir. Beləliklə, Anadolu şifahi xalq ədəbiyyatı ruhunda yetişən bir gənc müasir poeziya axtarışlarına qoşuldu. Bu başlanğıc türk mədəniyyətinin nəsillər boyu necə ötürüldüyünü də göstərir. Evdə dinlənilən bir xalq mahnısı illər sonra bir şairin sözlərə göstərdiyi həssaslıqda yaşamağa davam edə bilər. Əli Aydin Özdənörənin adı 7 gözəl insan dedikdə mütləq xatırlanmalıdır. Rasim Özdənörən, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Bəyazıt, Mehmet Akif İnan və Nuri Pakdir kimi simalarla paylaşdığı ədəbi mühit onun həyatında həll edici rol oynayıb. Bu həmrəyliyin bizə düşündürdüyü ən qiymətli cəhət mədəniyyətin dostluqla zənginləşməsidir. Bir-birinin yazılarını oxuyan, tənqid edən və yazmağa həvəsləndirən insanların əməyi zamanla bütöv bir ölkənin ədəbiyyatına çevrildi. Bu birgə əməyin bariz nümunəsini jurnallarda görürsünüz.

görürük. Əliaddin Özdenören Maraşda Hamlə Dərnəyindəki fəaliyyətdən sonra Ədəbiyyat və Mavera kimi jurnallarda dostları ilə birlikdə mətnlər çıxarmağa başladı. Beləliklə o, Mavera jurnalının təşkilatçıları arasında yer aldı. Daha sonra Hece jurnalında da şeir və yazıları dərc olunmağa başladı. Jurnalistika fəaliyyəti onun ədəbiyyatımıza verdiyi töhfənin mühim bir hissəsidir. Çünki bir ədəbiyyat jurnalı yazıçıların bir-birinin səsini eşitdiyi, oxucunun yeni əsərlərlə tanış olduğu bir görüş yeridir. Əliaddin Özdenören bu varisliyin və ardıcıllığın qurulmasına böyük əmək sərf edir. İlk şeir kitabı olan Günəş Donanması 1975-ci ildə işıq üzü gördü. 1996-cı ildə nəşr olunan Yalnızlıq Get-gedə kitabı Türkiyə Yazıçılar Birliyinin şeir mükafatına layiq görüldü. Şair şeirlərini sonrakı kitablarında da bir araya topladı. Şeirin Keçidləri kitabında Cahid Zarifoğlu və Mehmet Akif İnanın poeziyasını təhlil etdi. Unutulmuşluqlar kitabında isə xatirələrini və müxtəlif məqalələrini oxucularına təqdim etdi. Bu əsərlər göstərir ki, o şeir yazmaqla yanaşı ədəbiyyat üzərində düşünən və yaşadığı mühitin yaddaşını qoruyan bir yazıçıdır. Əliaddin Özdenören poeziyasının ənənə ilə qurduğu əlaqəsi xüsusilə diqqətə layiqdir. Sezai Karakoşa tanışlığı onun şeirindəki istiqamətə ciddi təsir göstərib. Klassik poeziyaya qarşı hissettiği maraq, keçmişin irsini müasir hisslərlə inkişaf etdirmək düşüncəsi ilə birləşir. Buradan günümüzün gənc yazıçıları üçün də bir nəticə çıxara bilərik. Öz səsini tapmaq, əvvəlki nəsillərin səsini eşitmək tələb edir. Əliaddin Özdenören şeirlərinin əsas mövzuları arasında yalnızlıq, ayrılıq, ölüm və kədər var. 1984-cü ildə 8 yaşlı oğlu Kerem'i yol qəzasında itirməsi onun həyatında və yaradıcılığında dərin izlər buraxdı. Bu faciəni yaşamaq, misralarındakı kövrəkliyi dərk etməyimizə kömək edir. Əliaddin Özdenören poeziyası haqqında düşünərkən, insanın başqasının itkisinə göstərəcəyi mərhəməti də xatırlayırıq. Ədəbiyyatın dəyəri də elə buradadır. Başqasının dərdini hiss edə bilmək, öz dünyamızın sərhədlərini aşmağımıza imkan verir. Kerəmin çantası şeirində bir məktəb çantasının cibləri uşağın təbəssümləri, dəftəri və gizlətdiyi kədər ilə doldu. Şair burada gündəlik bir əşyanı xatirənin mərkəzinə yerləşdirir. Çantanın ağırlığı üzərində qurulan son vurğu oxuyucuya bir atanın çəkdiyi qəmi hiss etdirir. Bu şeiri təsirli edən cəhət hər kəsin tanıya biləcəyi kiçik bir əşyanın belə dərin bir məna qazanmasıdır. Əliaddin Özdenören Türk poeziyasındakı dəyərini burada daha yaxşı dərk edirik. O, şəxsi itkisindən bəhs edərkən oxucunun sevmə, qoruma və itirmə hisslərini toxuna bilən həm səmimi, həm də təsirli bir dil yaradır. Onun təfəkkür dünyasına nəzər saldıqda qəribləşmə haqqında insan və İslam, dövlət və insan kimi kitablarla qarşılaşırıq. Bu əsərlərdə şair idrak, elm, inanc, qərbləşmə və insanın dövlətlə münasibəti kimi mövzuları təhlil edib. İslam təfəkkürü onun mühakimələrinin əsas mənbələrindən biri idi. Bu mövzuları birlikdə qiymətləndirdikdə insanın hansı dəyərləri yaşamalı olduğu və cəmiyyətin düşüncə həyatını necə quracağı suallarının onun yaradıcılığında mühim yer tutduğunu deyə bilərik. Əliaddin Özdenören irəli sürdüyü fikirlər bugün mədəni kimliyimiz haqqında düşünərkən də böyük məna kəsb edir. Bir ölkənin öz mədəniyyətinə güvənə bilməsi, yetişdirdiyi şair və mütəfəkkirləri dərk etməsindən asılıdır. Əsərlərini oxumadan sadəcə adlarını təkrarladığımız yazıçılarla güclü bir mədəniyyət əlaqəsi qura bilmərik. Onları tanımaq üçün kitablarını vərəqləməli, verdikləri suallara üzərində düşünməli və fikirlərini dövrün şərtləri daxilində qiymətləndirməliyik. Bu məqamda Əliaddin Özdenören əsərlərinin gənclərə çatdırılmasını vacib hesab edirəm. Məktəblərdə şeirlərin oxunması, kitabxanalarda əsərlərinə yer verilməsi, ədəbiyyat dərnəklərində publisist yazılarının müzakirə olunması ona qarşı əsl ehtiram olardı. Şagirdlərin onun şeirindəki söz seçimini təhlil etməsi belə ana dilimizə olan diqqətlərini artıra bilər. Belə bir mütailə vərdişi milli mədəniyyətə bağlılığı gündəlik həyata daşıyır.
2003-cü il iyunun 26-sında Balıkesir'də vəfat edən Əliəddin Özdənörən Türkiyə ədəbiyyatında özünə məxsus bir səs qoyub getdi. Onu 7 gözəl insanın kədərli şairi kimi xatırlayarkən, poeziyaya verdiyi əməyi və təfəkkür həyatımıza tövhələrini də unutmamalıyıq. Dostluqla inkişaf edən yaradıcılığı, yaşadığı çətinliklərlə dərinləşən poeziyası və inamı ilə bəslənən axtarışları bugün də oxunmağa layiqdir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu qiymətli irsi yeni nəsillərə ötürməkdir. Əliəddin Özdənöri rəhmətlə anır, dilimizin gözəlliyinə, millətimizin mədəniyyətinə xidmət edən bütün qələm sahiblərinə ehtiramımızı bildiririk.

Osmanlı dövründə təkcə memarlığı ilə deyil, həm də nəzmlə yoğrulmuş Skopje əsrlər boyu mədəniyyət və incəsənət mərkəzi olub. Küçələrində sanki bir şairin kölgəsi görünür, bir alimin sözü eşidilir. Burada çox şair, yazıçı və alim yetişib. Şəhərdə inkişaf edən ədəbi ənənə Osmanlı

0: Balkan müharibələrinin başa çatması ilə Skopje 5 əsrlik Osmanlı hökmranlığından çıxdı və 20-ci əsrin əvvəllərində yeni bir tarixi dövrə qədəm qoydu. Şəhər əvvəlcə Serbiya, sonra isə Yugoslaviyanın bir hissəsi oldu. Bu siyasi dəyişiklik Skopje'nin demoqrafik strukturunda köklü dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Yeni siyasi nizamın gətirdiyi qeyri-müəyyənliklər və dəyişən sosial şərtlər səbəbindən şəhərdə türk əhalisinin sayı azaldı. Türk ailələrinin bir çoxu Anadoluya köçməyə qərar verdi. Bu köç dalğası təkcə əhali dəyişikliyinə deyil, həm də şəhərin mədəni strukturuna təsir etdi. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Skopje'də qalan türklər öz milli kimliyini qoruyub saxlamağı üçün mübarizə apardı və bunu bacardı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Josip Broz Tito'nun rəhbərliyi ilə 1946-cı ildə qurulan Yugoslaviya Federativ Xalq Respublikası Makedoniyada daxil olmaqla 6 bərabər federal əyalətdən ibarət oldu. Skopje'də etnik fərqliliklərə verilən hüquqlar türk icmasına da ümidlər verdi. Bu dövrdə türklərin ən mühüm qurumu olan Yücel təşkilatı yaradıldı. Təşkilat türk mədəniyyətinin qorunması və inkişafı üçün hərtərəfli tədbirlər həyata keçirdi. Türkiyə burada Birlik qəzetini nəşr etməklə ictimai şuurun artmasına töhfə verdi. Təfəyyüz məktəbini açmaqla türkcə təhsil sahəsində boşluğu doldurdu. Türk radiosu quraraq kütləvi kommunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərdi. Ana dilində kitablar yaymaqla milli intellektual yardım etdi. Lakin bu müsbət başlanğıc qısa müddətli oldu. Yücel təşkilatının aparıcı üzvləri mühakimə, bəziləri edam edildi. Bu zülm siyasəti türk cəmiyyətində dərin etibarsızlıq yaratdı, sosial travmalara səbəb oldu. Yücel təşkilatı üzvlərinin təqibləri və sosialist rejimin artan təzyiqləri nəticəsində 1953-cü ildə türklərin evakuasiyası müqaviləsi imzalandı. Bu razılaşma türk və müsəlman əhalinin ölkəni tərk etməsinə rəsmi olaraq icazə verdi və Skopje'dən Türkiyəyə növbəti böyük köç dalğası başlandı. Şimali Makedoniyadan Türkiyəyə köç təkcə yer dəyişikliyi deyildi. Bu, bir mədəniyyətin, yaddaşın yavaş-yavaş silinməsinin dönüş nöqtəsi idi. Türklər arxalarında boş evlər, susmuş küçələr və dilsiz xatirələr qoyub getdi. Gedənlər getdi, qalan türklər isə dərin sükuta qərq oldu. Sosial həyat dəyişdi, Osmanlı abidələri hədəf alındı. Türk adət-ənənələri itməyə başladı. Bununla belə yenə hər daş bir tarix danışır, bir yaddaş vərəqləyir, bir xatirə söyləyir. Skopje'nin, üsküpün itirilmiş səsləri eşidilir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, Ebru Gündəşin gözəl ifası dinlədikdən sonra başta təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirdik. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Yaşar Güllər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə Nazirlərinin üçtərəfli toplantısına iştirak edib. Yaşar Güllər üç ölkə arasındakı güclü dostluq və qonşuluq əlaqələrinin strateji tərəfdaşlığa çevrildiyini vurğulayıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump Türkiyəyə qarşı tətbiq edilən KATA sanksiyalarının ləğvinə müsbət yanaşdığını bildirib. Lakin o, Türkiyəyə qarşı sanksiyaların ləğvinə müsbət yanaşsa da, hələlik heç bir qərar qəbul etməyib. ABŞ-ın yüksək vəzifəli milli təhlükəsizlik rəsmiləri bu həftə Camp David-də bir araya gəliblər. Görüşdə İran müharibəsi və Yəməndəki münaqişə ilə bağlı növbəti addımlar müzakirə olunub. Türkiyənin Aviasiya, Kosmonavtika və Texnologiya Festivalı Teknofest Şanlıurfa'da hava limanında davam edir. Qeyd edək ki, Teknofest Cənub Şərq Festivalı oktyabrın 4-nə dək müxtəlif tədbirlərlə davam edəcək. Argentina xarici borcunu azaltmaq üçün qızıl pasport tətbiqinə keçir Argentina hökuməti, bununla da valyuta qıtlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə imkanlı əcnəbilərdən maliyyə vəsaiti cəlb etməyi hədəfləyir. Hindistan sərhəd qüvvələri Pəncabdakı sərhəd xətti yaxınlığında iki Pakistan vətəndaşını güllələyərək qətlə yetirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial şəbəkə hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 3-ünü olan Azərbaycan rindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türkcatın 12092 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə Nazirlərinin üçtərəfli toplantısında iştirak edib. Qafqazın təhlükəsizliyinin bu üç ölkənin təhlükəsizliyindən ayrı düşünə bilməyəcəyini vurğulayan nazir, regional əməkdaşlığın ölkələrin ərazi bütövlüyünə verilən dəstəyin və birgə layihələrin önəminə diqqət çatdırıb. Cənubi Qafqazın mühim transformasiya mərhələsindən keçdiyini qeyd edən Yaşar Gülər, rəsmi Bakı ilə İrəvan rəhbərliyi arasında sülhün bərqərar olması istiqamətində atılan son addımları Türkiyənin məmnunluqla qarşıladığını və bu prosesin bölgədə yeni əməkdaşlıq imkanları yaradacağını bildirib. Yaşar Gülər üç ölkə arasındakı güclü dostluq və qonşuluq əlaqələrinin strateji tərəfdaşlığa çevrildiyini vurğulayaraq, mövcud enerji, nəqliyyat və kommunikasiya layihələrinin təkcə iqtisadi inkişafa deyil, həm də regional sabitliyə mühim töhfə verdiyini deyib. Nazir bu nəhəng infrastrukturların təhlükəsizliyini